0: اللي انتوا عايزينه اللي يمكن اللي مش طالع في الجرايد دلوقتي اللي انتوا عايزين تقولوا؟
1: هو كل الشعب المصري عايز حاجه واحده بس، رفع الظلم عن شعب مصر. مبارك يحكمنا او غيره، احنا ما بنرفضش مين يحكمنا، مش شرط مين يحكمنا، اهم حاجه اللي يحكمنا يحكم بينا بالعدل بس. احنا مش عايزين اكتر من العدل، ان العدل يبقى الناس كلها، يعني بقى الشركات بقى المصانع، الناس مش عايز اقول لك يعني ما يعرفش حاجه اسمها مناطق عشوائيه، ما يعرفش محدودي الدخل دول اصلا، يعني اقل حقوق الانسان ما بياخدهاش، اقل الحقوق ما بنقدرش عليها، لا مسلم ولا قبطي ولا اي حد بيقدر ياخد حقوق. هي عصابه واحتلت الدوله، والشعب ابتدى يقول كلمته كلمه واحده بس، احنا رافضين الظلم. معلش سامحني مش هقدر اكتر من كده.
0: لا خلاص ممتاز. طب سؤال واحد بس، نظام الحد، في حد بيساعدكم بنظامكم؟
1: احنا بنبعت لمبارك ورسالته رساله واحده بس، ان احنا بنحب مصر. احنا ما بنعملش كده عشان بنكره مصر، احنا كلنا بنحب مصر.